byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka libali abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiibweho. Emiringo enu n'ohale ogw'itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo guno guha obugabe abalukubaliisa katorobero omu bice ebirukwahukana. Yange kinyakura itaka teekamu ekitiinisa obugabe obwokuba n'itaka eryozaaliirwe.